0: yedie ne nkonimdie eba abushuanim mene wo kafe ba ta bia wo ba ne mami ensa ni nyana no so safo ba ko bi wo ma wo no na urade etekire abushua no ade ase ni so bat ma me na ni yeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bia so safo ni nia no nyana no nyame epeso o lift joseph Efu ya kwanya ya fasu ya di Joseph ya di.
1: Ya di ni fasu. Onwani ni anumu.
0: Onwani ni anumu. Nansu ni nyine muno. Onyame ma asafu anu wadi shene nsa.
1: Nikuradu.
0: Yes. Ama nkunimdiye ya di. Abaye. Nkunimdiye ni su baye no. Efu ni ni anumu nso diye. Efu. Anopayi meikatina wabi ya woti ya miyashunshu. Enie ma ajiagu. Ewi ase sofo. Kuba ahosu wa wosu kasamao. Na utuwa na mwansu wa nyame mansesa yebi ya deyi.
1: Eba.
0: Edie na mekati obi ya woti yemi. Sofu safu. Sabi. Seni pa yare dademu. Nasi ya tamuna. Yetimide ni kwa yare sabi ya. Ana wadu ya fuwabi ncheng. Emu wadu ya nifahudi.
1: Eya
0: sani panidia. I thank God sa nano uka isa mebefidiesho. Mekase obi ya woti yemi wa yare diabetes.
1: Sichile yari ye.
0: Sichile yari ye. Mrs. Deno ana mi husa eni pe yari gudemo no sofo omo dosu papa
1: sikire yari ye
0: asikire yari ye me derade nyankopo asese nipa biara me turo sa challenge we onyame na me soka asa me nkasa asa ni owa fidie so me derade asese sankofo na yesu tie baaye no obi abe husa papa pa wo ye no kwafo
1: odi tu ana mo
0: ba wona tu ana mo ba that day no Obi oba ibi ya musa papa wo ya nukwafu. Mene panyi ibi shiayu kwa ya maihene. Ose papa tenasi ya kamase mnemu emomiti. Dade no anusube pia mubiyo. Oso msafu wa yadiyo. Wangu wa yena wakwa mpaibwa wa tutuntumada.
1: Ni brabili yenu.
0: Wantutuntuma wa senoma atade.
1: Si, ni brabili yenu.
0: Obisa misa papa na uyede musa mekurame ya maihene.
1: Wale ntume kwa yenu.
0: Aso fu safu. Wini maria wa ee. Wa pake ni kaa ni wafili station wo. Eno wa namfom na woba.
1: Tia wa. Eni tia wa.
0: Aso papa. Sa unkura ba iya na minimdi ukura wo.
1: Yorubu wa mu. Yorubu wa mu yedibia. So kachere kwa chere yese kusachira wa mu. Kwa wewe di ntia bebe uwe. Babe ma uwe.
0: Uwe. Mese da dee nina sofu safu. Mi uza mkofuwa yari diabetes e wate hono.
1: Sichile yari ye.
0: E doso. Ano pa isuwa sa duru wabi emu.
1: Weye huwa juma.
0: Enano pa mese ye yari ya no huwa juma. Ano pa
1: yu uwa sichile yari.
0: Obiyo uwa sichile yari ye. Sofu safu. Enye kwa nebra semu. Eno kwa ye damsu damsu wa wade adifu emu. Masa kwa kwa fwa drofu fwa sa adi yaba.
1: E dro.
0: Sofu safu. Meme se uni mobi ya ni sisi uni mobi ya wo problem wo ni sisi me se uni mobi ya wo problem e wo ni waste ni sisi
1: enchiatu wo mwana
0: enchiatu wo msomsafu mema waduro no bottle ba kusei tiye ni yeo mema waduro no bottle ba kusei ya entosa bottle ni besan wankasa ube babe kandi ye wum edi achereme
1: bisisi ya ni ye pa wo
0: me se mema naduro bottle ba kupe Oni onkwanom onyia o meka de ewom emfantere me azom safo ensira fidie nya fidie aye fidie ketoa o
1: ntina mebisa wo no
0: asante ready ase wo pen number 1 a ensira de dikan
1: station bia ni ho
0: station bia ni ho me tra fidie we so aka ni pen enya pen fa sasisie na tia sasisie na ya den me se me nyankopo a kera me duro a menye Na opa na me diaduro ni bi ma o na ko ni su bottle ba ko a. Osom safo. Me se bottle ba ko na ensa. Sadi ya me ka me bu abranhira fidie so. Bra be gu me ni ma se kase. Papa wo won ka no kure.
1: Si yeri asem na wo kan yo.
0: Me se si yade asem som safo. Ade a me onyame mfa nhye me nsa no. Me modin. Sabi, me tire fidie so. Adifu abranhira fem wa se dodo asa na boy yade afra ne kire yade so. Sakre eti obi na atre titi obi atre yade de obi so wako ako ako enko ti o aye bi da wa aye mfa nso nyame ye eni ko nani akonya me meteso amedi yesu nsu numa no asofo safo mo ene toy
1: kai se ne obrante do ya etre no
0: obi o yare tre ya de ene to sa akonya ne de teme
1: no ka pragia
0: pragia ane o to sa de no ade be teme ye musa se oba ye ne sanku anyo de a to be tam sike mu o di sei
1: akoto
0: akoto ade bia ra asofo safo me kura wa nyame juma bia me eye ne amapa o nyame nam me so
1: ade adom wo
0: ade ayama nkofo na mo mo so di sadia na ade adom me de bia me ka o ma so dan enia ye di tina so dan ni nyina no sob safo
1: yeah
0: eye ni pa ba ko
1: ni tuya ni nyina
0: obi ne tuya ni nyina abrantia wo ye adjuma an adjuma to form oba me ntan na me katsa sa me boa no asedan kan urade se ade a me yema no no ta boa no ene enia biara egudan so no na digu so wen ya hwehwu anopai me katre obi a me maam ya wo no a wono na ya busua no wono acha ba bi a wakeka kona busua da no sani pa na anopai won tu anamo ewo bi ya den ekolie bi
1: ewie bi
0: mesi ewo bi ya den
1: ewie bi
0: ewie bi anopai ki bi wono ma wase ya kire wo ki bi wo ha e wase ya kire wo kaso safo ya sha die bi o sesika sika eni wura mo busa ho se ya da na kwabrane o te be fa taade gu bag e fa mpabu gu bag o se me kwakwayem me kwakoya galamse ti o me kwakwayem kwakoya galamse akoya juma aju sha agudie e di abafi
1: ise
0: se wa nya fa safo ana
1: ntimi nko
0: ntimi nko
1: na kokura emfa
0: dabi obi tie yesesi ya me no ka sey sof safo wa bompa ya bompa ya bompa ya but ba bi abrabo no enya ma timu ana ede
1: etim
0: etim
1: peja bi ama
0: em peja bi ama ani da so obi ya ni ho me ka brantie bi oba me nchen oba no ni kapre me taibo na dance ya wa asey
1: yeah
0: oba no ni kapre o me katra ni se urade sunsum na me so ba boa o na me ka no hema ni di
1: no ni ofa fo bai hora na
0: on the far from free bo krom bo krom e ba be piem abrante ni bai ya no bi e wa so da mu okra na sa yi sika edema no abra na kwa nchere bai edema ni sa ti na fa koye asidan ke urade se obi anu oda zero no onyame ya lefter
1: amen
0: wo di na okoso e wa brabom wo di ani ya den oto aye nto ayaka ayajuma ayadie promise and faith mama odi ani akwantu anopai mesrew baby ba ko ni nyina edi ani show ya kwano manje mpatase ebon show mo anopai ya kwano manje mpatase ebon show mo papa no otisu suba dano sono dia ya friend osofu sono no dia friend eja sono no dia dodo na friend odifo sono no anopai ono no wan ye ko ni ye kwa ko pa dance ye aso safo obi anante so many years
1: ni we had dance ye
0: o we had dance
1: ye ni e ha no hu
0: ade ye na e kwa so abrabom me se o ma na wa wo mo no ba ku bi wo no ma ono na urade pass wo fa ne so
1: me peje abusuano
0: e peje abusuano mama no pa isware wate so safo de bi ya me ka se mi me se oba tan a
1: sorry
0: o sare ma ne pa no ne ba ye die pe no o ba tan a o sare ma ne ba no ne ba ye die e ben no so o ba tan no kwa mpae bo a o so safo first na mpae bo ye kwa na mane ye mehu this time ye nkwa ni sa e ye run for your life
1: we are going to
0: jibo yes one ka sa jane jo kran kwa shabu shia u film ani ye ma nkwa ye asam tu se si a wu kwa da no na ba sare fie o na me ka se mu wo ho o da busua bi na so safo asam tu se si a na so pesika 1000 Ghana
1: na bu nyabi
0: na re fo so numbers be 700 de guso obi anti me ta 1 million 1 million 1 million ni pate eh sa so safo asam to critical ya se ya pesika
1: 1000
0: cedis wo fa ni bi o ma ni ni bi uni anuma ni bi ofu ofu numbers egusu more than 700
1: no je ni pattern
0: unya ni pattern obi ata 1 million 1 million
1: ama 8000
0: na i was so deleting numbers before we abrabu
1: o ya ye mbo
0: me no kasi
1: o mo no mo na mi na capre no mo
0: capre no mo fa ho boyo nko obi a asem to wa wo kire bre mu udan to ana obeti mi atwa charge wo why na wo de ho kobo no
1: o te sayin
0: sani pana de ho kobo no sani pana wo de ho kobo no
1: si wo na fufuri nyina obi ani kapre eno mu nyina no ba si ni gufu no so
0: enya
1: a disturbable fu no
0: enya yize
1: e wa na freezy
0: enya yize o so so why na de ho kobo no eno apanyi bi panyi bi eno apanyi bi ne ni shiye o wo so fu panyi samse age asore wo obi afra no fa obi afra no fa
1: se bibi won
0: ai obi afra no fa me won ma na ofra me no se aja
1: fa die igara se ne
0: yes
1: o sa bi no issue pa
0: me won ma na ofra me se aja na o ti se na mse olu ma me hoye o se menam o ufie na ni mo na o wo he na mse ofa me wo ho me se soro o se ade bra me se fun ba o se fu ka na ne ekora ade o so fu wa de men nam baby ya kwa sase yantam osofo ewrade sunsun ka tere mesamen chawade osofo anu ayao ewrade sunsun samen chawade anam sofa wakasa ma me ho adwene me edia ne maya ma wa ewrade sunsun se chemade ose papa ma monitor wache onse wofa de one sofo panye ajankuto
1: nanantia
0: one nanantia te ose papa uba fidie so a ensem o nyame na wo so a woka ma monitor na hu se die o nyame sunsun tere obi a na aye ofa abra mi si asodan no ofa menka bi se mo sofo safo be wonu ma me osa nya one trip abeguo
1: mi hwe guo
0: anya one trip opanyi one at dubai o mo se ofa papa ni minim die ma yama no minim die ma yama no sofo odome firi na komem odome firi na komem
1: we no le no ba wo fun so a di ti question ye ene ye wo ya ana
0: ei me se sofo safo mi nsia bi da sa me da wo me wo soro na panyi atim ya tuka ba be si fom e fra me se sofo na we ena me se ofa me wo e soro wa se mi jina ofie na ni mu sibira kwade me tena ka mu de me koy adankwa me kwane so ye fra ba bi katapilem ade me asase yantam ose sofo e ka me se me ncha wade e hwan na ni mu de mi jina wo ndo ma me foy osofo safo bi wo onum na so nyame amfa anom wa obi kura wo onum asofo safo oni favor wo ni panim eni panim adum eni bi
1: anybody be adum
0: adum mene o kasai obi wo onum awotan oni favor ye de tolade ye obi tie me oya juma na so obobra enso abraba ni ba bi otima na tim anopa me sra oni pagasa ni bi awotie me ani amankoi ni titiru mi ya bi bi anya yefo enfa oni ba bi awo enfa oni ba bi awote anopa me butu anoma anje mpatase mi butu anoma anje mpatase osofofo enna no pe ona yare no me yare san wo juma ntem garasi abano eja se me hwe wona yare ne ntem
1: yare yankasa
0: obi a ode yade me nim yade a opese obi san wasem na emom somsafo me se
1: yare de e bi ne nya wo bo so yi se che yare ye
0: somsafo
1: yare a edi ni panya
0: me se adam me ba fidie so a me ka se se che yade obi obeba so if wona wo ade a wo de test ya fa bra no somsafo hona me se se ni pa e yare good term no e dosho I'm telling you, if you know that day, who could have done any pair that go for you know, and then you ask them to do it. I'm a pay me slow running a coupon say, only Pabiera shoes, money, ya dear. A baby pim, a rather famous one, none in your mamma. Penny be Baminche, or Catro so or Baminche,
1: yeah.
0: Penny be Baminche, or so or Catro. Yes, oso anu di nkomo.
1: So dey dey pure.
0: Yes, on the first person.
1: Yeah.
0: Oba eno se me ne sofo safo kasai. And a sofo safo se memra.
1: Bema.
0: Yes, u betimi abo me. Am pa so oba me yade ma no. O ka chem se sofo so no. The way I'm sitting here with radio ne so. And he said ye, me ba won ten. U si ye me no. E je me sam. U kwa da so panye bi di kan ba sori fi o. Oba ni sofo safo ni ami jina ho na o se obisa me se o ye sofo solo e na obisa se ja wo na bi ho no ɔsɛ sɔfisɛ wɔlɔ mi hu na mi hu no ɛnam sɛ hwɛ bɔɔd no so na hwɛ mani mu ɔsɛ ai ɔsɔfo wɔadi afa kyɛ me na menim sɛ ɔnkɔlaa ne bia wo ɛnam sɛ ɔnyɛ hwee tena se sɔfisafo ɔtena ase no ɔhu sa mpa ɔhyia wo name sunsum adeɛ bi a meda ne de maa ne bia no panyi ne ka kyerɛ me sɛ sɔfo masɔm ye na mekɔ ne ase me yɛ a mewura mfiw yɛwada pɛpɛɛpɛ ɔba nkoa da wo yɛwada pɛpɛɛpɛ na panyi no afrɛ me foɔ so ka kyerɛ me sɛ papa ɛne aduro no a wode maa me no nyameɛ ne mnokora ni aduro no aboa me sɛdeɛ ne wɔɔba a na ɔwu no adeɛ ye no a na bɔ ɛna asi n'ani so no meka kyerɛ sɛ ɔpanyi wodeɛ deɛ ɛnyɛ kwa wo ɛnsa bi hyɛ aseɛ
1: Say less than a deal.
0: Yes, Oba ukua da o ne yangu da so nu afra me damase. Na penyi a wutira ne se wamra menche. Asema wakatira me se sofu. Miji wudi. Na minimisadi wadi ama mene beje juma. Ampa anso eye juma. Osofu safu. Mebetina fidi yesu a mekadi o nyame di adumi o. Meme si adie biyana oso abobi yane me. Miji di. Meme diya nono. Me see the sofu solo.
1: Ose ni oyo ye biya eye.
0: Ose obo bi biya ye o hu se ni obo biya
1: ye
0: den.
1: Eye.
0: Eye.
1: Ne papa.
0: Eye papa. Me wo ba me ntai.
1: Uni uni mu ni biya na uni hu mfa so no. Na go pon se eye.
0: Eye. Ozo sa fun. Eye o.
1: Kan ka bi na mu se oye.
0: Oye.
1: Na me se eye.
0: Ye ni mi diya de kan ka bi ya den.
1: Eye.
0: Agro no ma akra wo bi ni mi diya de ye. En na no ku ado na ba so ndia me ka bi ya ye de si wa so fi o.
1: Bi obo ye biya ko ndu Genesis 131. Na mi hu se ni oye
0: ye
1: nyina.
0: Oye ye biya ye. Ozo sa fun. Me ka tra panyi ni. Oye o hene. Buwa mu kwa na so me mu ni din oba na so ni fi obi a ho se paye ni sisi akia me sha ni se ana bi bo a obi din tina ni bisa se wo ye hon osisofo me ni aba wo na me prasa se ho
1: le
0: ana mka tia so opani se metimi ayade ama ama wo dia ne fa ho dia ba se ma me ken me ka na so le dem wo metimi ayama wo dia ne fa ho dia ba di sa wo bra me abro no ma tuntum abro no ma ye tuntum afa bi obi sam sa papa me ba ba de na me se no nya wo adwuma me na adwuma me na sunsum na me so a me ka tro ntifabra o pe bi ba ye o ye fast ko pe bi ba ni bua bua ni bu ni na me se na me ka tsa sa ma dania de bi hudi ekọ na ti aduro me na kọ ye ni ya hwa de ba de e be se o so sa fo se bi bi da o so na wo mpa de sa no pan utun wa na mo am ye dane e firi wo so Jabi se se adie we ya me ma me me jano me dia to me sui dia me mpɛ Awurade se sane ma me ampa nso
1: me se sane
0: Awurade se sane no
1: tie no
0: obi tie me sɔfsafo ɔda ho ntirem ba da bi ɔnya na adie so otu anamo ɛnɛ eja kura na ɛtɔ ensu na ɛtɔ afamu bra wo dia wo namu na wo ba ne ka kyerɛ Awurade se Awurade huni mɔpɔ na se sate bia no
1: betuma so ne nsu ne mu nyɛ nso je se ensue ma nsue beto for the whole day
0: asam sa from messi sensua kura na egugu a on the one farm no amara sa wo fa sensua we mu bedura sori fi ono ma asam sa fo me wo sa sa ni pa me nani aye den abre anope ye hwamwa efiri ba bi amwa ewo
1: you call david is safwa
0: o se di okura di david and safwa
1: wo tu mu bintu mi mie
0: na wo tu ma obintimi mie
1: No, he needs to be into me.
0: No, he needs to be into me.
1: So you were the keys of heaven. Oh.
0: Yes.
1: I will be cry.
0: Hey, ye dear cry, you want to suffer.
1: He be my
0: one. I are the sire, you want to
1: suffer. I am known for only Christ.
0: Yes, only Christ. So radical, so me be a open and be permit into me.
1: Into me.
0: Why?
1: Be into me.
0: Why? Na si wa wanya me si wa be a open na. All that to me.
1: Be into me.
0: To be into me. And upon me day the prophet Solomon. Metere sunsum adwa so abere bi aye adwa da bia adwa da wukwa da bia metere sunsum adwa so anopa me nim de ekoso obi na abu kwase a obi na abu kwase a maami pokia ma pokia ma brewa osema sofu solo me ufi asai ahaya na mewada first day oba me nchayo Ose sofo ufia haya na mewada
1: bebi yako
0: ose body aya abomi nsu mi dinbi de bia wati a lawyer sa obi a obe paya de sa sofo sofo first day oba me nche no
1: bekuntokwa
0: oni me bekuntokwa se sofo na msi mama na me so ma me nche da
1: uche
0: no
1: twere ja
0: ose aya abomi nsu mi dinbi mami popia wuti me anopai me katro bi a wotie me asofo yate ne nsam sradie en menyam ne ye afu so me ne wukasei shamani hula wuhu obi afa durbefo obanu ni nyina agu ne yamu osofo safo so obi yare dia ohunu kwan ase wo kwa yare sabia but obi yare dadam sesi ame ne wukasei but ono befra wo aka cho se kai mo mpai bom tie me me me be afidie so amenya kai mo mpai bom dumadie me se wani abira me wanu manje patase se ya bo mpae na ba waya ti urade ti na nimu awu yesu di ni ya yu afirisho me hu ni se wonye serious sam pa bo we sofa fo wo ya sofo pani apostle mu e ba ya duma
1: me minti me nchi
0: obia sofa fo obia o yare diabetes o cause kai mo mpae bo ya peke ya urade ti na nimu se wo yesu di amen wo ya kanu kura pa atire no
1: ya ka chiro
0: obi ti fie je fo so mpa bo wa bra no manje patase odi ani so be fu maze makro ka odi ani so be fu maze makro ka o su be si so ami post office eni pa gugu dem aso fo ya de na de o magu dem
1: no han di se na ka si chire yare
0: diabetes
1: si chire yare
0: di agura aso fo safo si chire yare be ku be ma
1: no so onu e ba ko den nam so ye pressure wo
0: pressure ni si chire yare o mu hie no o mu ko nya ba ko
1: adam fo
0: pa di agura so na stroke so de ho aye de atim obi a wo tie me aso fo safo yare diabetes me se onko ma wo anopa fie ho na e fie ho na aso fo me se obi a yare diabetes onko ma wo me ka se we ana ni pa ni se me di agura me ha me home up pa 2 minutes kura ma me yade na de ama so osoro ni asase ti ase a obeyi yade afiru so
1: me so de se de kan pressure no so e
0: so so for pressure why na ba fi on ma me timi ma pressure dura afi kura de obi a onyare pressure me so ni ma de a wo me so for me de aduro ma wa me ana me de aduro ne ma no wa aduro na me de ma me hwia bi
1: okay
0: na ma no me de ade ne ma no me hwia bi ne ma no
1: do the nyesa phone sa no
0: yes me hwia bi ne manom
1: we hwia unwe kwa whatsapp we
0: azam safo fun sa me timi tenase fitia no pa no nsia kwopem sa last person
1: ebe sorry
0: ebe free asori fi o me timi tenase a fe me sori no na me waste
1: eyo ya
0: eya me ya obi a me me yesisi ade aduro ne bi no me timi bo aduro ne bi 2 days na me ho ato me
1: ne so unyi ubi ye ma osusu nse won
0: dabi ay oso fo me den sra ba bi atwa me wa hia o
1: yeah
0: eni pa wo sura de no ntimi ma me nchen mhm me de no no obi a wo sura de ntimi ma me nchen obi so wa ni so fo obi so wa ni obi so mbo ni ti ni mu uwa me wa fese wa no kwa wo duru wa no makonya si wo so obekoto wo duru me wa fese wa me si akonya si wo en so obekoto wo pa obi sa so fo ma me bi ba me nchen obebra me office wo owura ono ma oso ose ko
1: okwede yin
0: eno sofo ari bisa asema me wanya owura mo de onya mpio unsa nko ba bia o oso oja na de ono oso on tra no ko famra amagani amagana ayede asia akonya si wo ma me ne tra se ne wo bun kotobi o ti mani ma me ye difo afa ni wadane difo no oye ne nana eno mse ma me nya nana me ye sofo sofo dia na kura ma me na ade so ade ba ne ne so but oduru wa no hu sa magani amaga bi ayede
1: abishia
0: asia osofo me meti so nsu maga so me kan play wa fidia we so ade bia na oduma nkoma boy bia me mitidi tie ne ye sadia wo wa sori tira na nya sa na me ma sori me tira me ma no sadia wo wa sori etira wo no nya sa na me ma sori me tira me ma no odi ya bi dia di fo bia ade be ya ade bia na nya papa Oba na si e so kende ma wa nya papa. For Roma, wa mu na so kende che Roma.
1: For the sangasa.
0: Tomo. E se wa mu na si che Roma.
1: Wo mu nka se juna.
0: E se wa mu na si che Roma.
1: E wo mu.
0: O di afani ma di agro. Abrabo, ene di wa nkasa.
1: Wabo.
0: Wabo. Oso fu bi se obi a wo tie me. Ose ni ma nkoyi. Wa ko fa ni ma fri Dubai.
1: E be go ayanto.
0: Wa ko tudu, wa ko Togo. Wa ko fa ni ma be go ayanto. O te fa ko. Odi aya kan mi wonpaibo ne di obebbo ba busa sadia ne tampa abo ne chi me ne woka sai sofo obi bobra na zo hu ne ho ano enyama kutia no enyama nkoye cheke abusua hu firi mo sawodi ya ne nya kini dia wasa oye sabi oni pa bi obeka to sesika duro ɛni obi a ɔboa wɔ asafosafo sikaduro obi a ɔbɛka kyerɛ sɛ ɛni obi a ɔboa sikaduro wɔ hɔ na yɛnyɛ sikaduro ma obi a wɔ ne dwuma bi adi yɛyɛ sikaduro ne fa wɔ dwuma mu yes, ano ni atuma mpeja no.
1: Ma juma ni yeto ayato.
0: Yes, ano ni atuma mpeja o.
1: Ki customer sabe jina ho.
0: Na wuni juma bi adi. Wuni juma bi adi. Osi akwanya juma akwantra di ama ya ye bibi di ama. Ama di ane fisika ni juma da.
1: Wo so da dem. Ene efi di mano.
0: Ene efi di mano. Osofu.
1: Bo no ye gbeki tu ebi.
0: Yes.
1: Bo ko na no pa bi ekete no so incense na opun mu.
0: O be ko bi office no opun incense.
1: Ewa dani.
0: Ewa dani.
1: Uba agu agu
0: of. Of you. Uba bomb sade of you.
1: Uji abonte ho e open. Op aya agu ati one white open se ne buku dani ni.
0: Aya dia waya no.
1: Umi aya
0: of you. Aya dia waya no. Ani aya sade ane dia tu. Meno okaso obi ba abodam. Eh dani. Obi ba abodam osofo.
1: Tumi oyɛ wo babi a na so nwie bia oyɛ dam aya dia hanu no. Se Jesus musa hu na ofamra.
0: Osofo safo. Meme honum oh same go dance e bi o reform
1: oh reform
0: o reform
1: eh dem titi posters
0: one na titi posters
1: eh dem
0: eh ya dam osom safo eh dam crowd your buy ya the Florida hotel ne wa aban ye no me cap possessi ne ya the Florida hotel guso ne ya the somewhere ne mien sign no anu no de wa bodam untimi fa ne ma fa na tade ana se ne hola ma de bi picture afabra na tade afabra so na meti ase obeka sa mo je ne fa ho dia ye odia
1: number no eye 0242
0: 0242 22 88 17 17 0242 0242 22 22 88 17 17 0242 22 22 88 17 17
1: number is
0: 0242 88 17 77 84 0242 88 88 77 77 84 84 0242 88 88 77 77 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 mente ukasa wadi ya safuana hape siye biye de mao
2: eni ya mafa
0: meka sama chena upa espria yo sham tie pespria yo sham ukasa frihe
1: Asante mampon
0: pespria yo sham uni mpankura nu bonjoum
2: Amen.
0: Ube si bonso mo apankro no bonso. O kwai da santeman ponti.
1: Ena
0: mechi o pankro no bonso. Brabe si pankro no bonso. Taxi station bi o pankro no bonso mo. Kosa taxi station o kachiro mo se o pa akokwa space. Ka o fu akokwa space aso ube si mpatase e bon mpatase e. Filling station o ote.
2: Mapi
0: si pa. Filling station wa from a number we aso ate.
2: Okay.
0: Ever the farmer coming
1: 0243.
0: My number is 0243
1: 88 77 77 84 0243 0243 88 77 77 84 Ukaki Asamin Onse Abrantia Nijin Ede Samuel Esubi Nebiye Kimano Ya Ana Eno Kre Onini Ranatie Oya Na Onyame Frenu Wanti Frenu
0: Yes.
1: Ohun be be free ni free.
0: Ohun be be voice ni free.
1: Na oko ba ko ko mi nu. Na ni bura ke se crash. Eni na free nu. Me te ko pon e free
0: wo. Woni se ye pensu ya. Anka sa ni we ye mfi.
1: Won so le kra ba. Won so le ma.
0: Won o ba kra te de mo kra no. Wo papa na wo ma me no kra. Wo kra ye oba na he. Se daddy o pe free do. Wo fra no kra won fi. Eso abrante ya aso mere
1: eso rekoi
0: ade aya na nipa ni mu no so fo
1: de na otie no wanse no to so o
0: dabi
1: oso rekoi master oso me abeti bibi di tse me
0: obi atie me be 3 years
1: ene na efre wo
0: yes
1: ti ko
0: obi atie me be 3 years di so fo wo atie me o yare o da wo What you know, yare what that one should do, and I'm on that.
1: For we.
0: Hello.
3: Hello, Pastor, good morning.
0: Good morning, Opinion. What you saying?
3: My mother, Roman, I'll say.
0: Adam, Mira, I'll cast a free.
3: Sure, I'm cast a free, Petty number two.
0: Petty number two. Also, dear Queen, I'll pass you a beard in my wab, but I'm only a sitting room.
3: Opinion, you're ready, I'm wrong, my champ, when you've been in the sense, I'm a tree baba, go up to tree. Now, go to a butcher, no, but when you and Nick have me, my to cry.
0: Ame chiri ba no na di meti. Onle di wa chi, fani di pay. Pechi die obaba kejetia MTN mo. Ubenya maazi makro ka. Ufu bia su besi swabi post office. Osi wa wura kwae na omo ye nwurase. Busa obi asa opeba bia no manje ka ni sisi no. Ya kera wa, kata taxi driver ni so besi patasi e bonjour mo wate. But show when man pay. Also, if someone will be problem.
1: You said you okay, this
0: year. Aye. But how do you know?
1: Obano su ma amia sorry.
0: Obano ma amia sorry, but o ma amedi o tifako. Osi time a wanya ware nesi kanede. Top one ni bau.
1: Eba ma brewa.
0: Yes. But ya be ware obano. Obano ma ame show pe baby afa.
1: Eba ma ware yes.
0: Si kama. Abe bed. Enu ma ya me depanso na branti ene kaya no. Ose mi ma mi abre mi hon. Seri oba ta vi abira na oba hon. Itimedi ya me nkane kasi. Eya me ma me. Mi refi seri o situ. Eya me ma me. Se me bo brapa. Na ma ye japadie. Me sisi adai. Me ma me sa me mwa me hon modin. Na mi nye sika. Eyo hene ba kisi o ene bo sa anyu no se manya bibi ama wa ma me ma o ren ho meto bedi we oba no ma me aka tere ne ba ne so anyere no ho
1: aso ye
0: no
1: tu bedi
0: ne ma me ne fata badi ba to on fata sika awro ho mu aye o oso so fa sa ma ne ye we no bi zo no
1: efom ye
0: oba ta bi ya wo ne ba o kwa ne ba nche kura na ne yire o se ne kunu kura se o ma no ma me nyede
1: o ma ne ma
0: ama
1: wo yisi akwan
0: ma mi bi di awra ho e woni ba bi
1: ema bibiri the man se mo ye di ona dandane
0: e ye yise wo
1: emo mo wure firi wo ochi
0: hwe ne on kai kura
1: na se ba na ma mi asori
0: hwe
1: onu ma na ma mi asori
0: ma me ne ba no
1: hoda
0: ma me ne ba no oso so fo ma me ne ba no onu na urade di ki na ma no ba ki ni kodi ni se won ba bi a ye chim na adwene
1: akosie
0: e di ahwe
1: e blanti wo kase wo nye ne yie ne wo pe wo se bia ne ma me se be kona no
0: yes anyo no ni die mo no hoje ne ho
1: hoje
0: ne ma me ho obi anim se
1: abro se be koda no
0: o gana ha obi anim se obetu kwan a
1: e denya
0: afa
1: se otu
0: ya fro boga ma me
1: oba wa kwanjo se onu onu onu kwan yi
0: boga ma me
1: oba ngwe na kwan yi
0: ya bi da bi wa na be sa adwuma ni nyina
1: wa wo fi na ise
0: adwuma wo na be sa na o sika be no de be kwan yi
1: no
0: me ka se ni krom kwan so wa wa
1: ni kwan je de wan kwan ye che di ntia no
0: Nikro muko awewa anopai number ni 0246 19 11 36
1: free
0: ozo safo me see odi ya me fike course itietie nsama eda 0246 0246 19 11 36 36 0246 19 11 36 36 and I'm 0243 0243 88 77 77 84 84 0243 0243 88 77 84 84 0243 0243 88 77 84 84 ɛna no pɛ me sɛ deɛ ɔde ani yadeɛ sɔfisafo deɛ ɔde ani yadeɛ
1: yadeɛ deɛ woka de bi asɛ nipa bi ɔba ɔmla ntɛm
0: sɔfisafo I thank God sɛ ɛsɛ sɛ deɛ nsuo no yade ɛgugu deɛ ɔde ani yadeɛ ba no mema waduro a wode nya nko nsuo ɛbɛka aduro no ɛyɛ me dɛ sɛ nsuo gugu mema waduro a wode nya nko nsuo no abe kaduro no
1: sue to firi
0: so ensuo na eto firi so anka tansen
1: na odi ade be simfiri
0: na ade ade be simfiri no waso bi me danyame asema wona wo problem wo ni sofo obi tie me sugar ma boss diabetes papa wuti me diabetes be ku bema obema kakraka enso diabetes be dia to entimi ya dwuma bi be sraw anope bra be dia duro na me tra wade ya be ya wate
1: phone
0: amana ya ketekete
1: bi su dia phone
0: pani pa gram ne bema be sesei osof safo ya do bi bema ya goro no ho wodi ma me mo papa bi adanse enkyere wo hene bi oba
1: 0242
0: friend
1: yeah from 0242 22 22 88 17 77 84 0243 0243 88 77 77 84 0243 88 77 77 84 84
0: so for yen hwe wo ka kuko eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
1: eh
0: me wadro bi wo panin na wo kire ne so wo mara menche me ma ni bi kura mhm kokwa duro eh kokwa duro sai e osa duro
1: mhm
0: wo sagu wonu na wawe owi a na wa pensu na wa nom de egusho wo sori ano papa no eno ne first na abeye eye nubna hoduo ene ya yam ena ma chichire e wadiem eno bi na me de bibere wo no me de bi konkomu de na me de bibere wo eno bi
1: ache
0: yes yes, atapa. Se say menfa mu konkon wo beba na ma chechere ka ma ba yan ma dane amon.
1: Okay.
0: Menton be de ma free. Ti eni o menton be de ma free. O ba mi tie wa asem no. O se wo bi won mo kwa kopa be sia wo bi nchen ya. Na nu ma asem kura no, on deserve se ska no de ya de.
1: E de
0: ma no. Sa na me ya madwuma. Bible say o ba bi ko otemwafo bi nchen.
1: Yeah.
0: So won kan asem ma no. O kwa no pa. Okwa wia okwa numere ni nyina no mfi no one day okasama no be sha koma ne adwene na wo dey ba na wo betena manim na wo numa sam kura no mitimi ka kire se mama aha de once a wafo ka free baby a waba obi a wo tie bibi a waba menche bi asem we maka kire ne pen so obi betena menche obi ba manim na so ofisafo de wo so de to manim wo anya mfa to manim a me ka kire ne plan se mama me de osofo solo me de me hwe wo nemo sheye no wan fa the same attitude no survive say anko difo bi nche difo bi wonu ma sofo wo muade difo bi wonu ma ukotana nanu anya bi bi anto nanim wo bepam asem e be firi nanu kura be bakura wo kura wan we ya that day no okira be ewura be ho media me hwa me gine ni pam osofo
1: me ka chire na gidi sefa bi bi kura won sem
0: yes me gine ni pam me sha ba bia wo firi ene ka wodu awafo atoto ma sa so da bebere ho aba be piem wo menche wo se me ho nemo me ka tro se next time o ba aya bo aho kakra ewiase so fofo me ko bibia ne wo no ma ye kwa ne kwa me ti ye me nka se company bi ene sponsor me eye me ana me sponsor me ho enti kwa be so na me sponsor me ho ama obi a wo ba no so aba be support meme dia ne se me le foundation no onso ba o kakra wa na ekuta no me kire wa dia se koyese adanse yesi a na onso di buam ade aye den abe supporto na ma adwuma na aye ye na wie peye ano pay ni butu ano ma nje mpatase e bonshu obi a wotie ne ani sika sam nko ye sofsafo obi tie ni sika ba ne sam na nso entimi ngina sika ba ne sam na nso entimi ngina obi payafu na wo ba obi payafu a wo ba wati adanse ya fa wo ho saa na Swanya na di su otu ana monta. My number ni 0246 0246 19 11 36 0246 0246 19 11 36 36 and I'm 0246 0246 88 77 77 84 84 0246 88 77 84 Shane so say ya no manje patasie bonshum me patotie ni je so fu magazine macro car wana free joso kwa amu fume saka di kwano dum ahuma so ajasi kwete de dia kwa me na pia du me pacho mu nyina tag dance obi tie bi free kwa amu fume sa obi tie bi free joso obi tie bi free afijase obi tie bi free jabe obi tie bi free kumahu kwano wo asante atim kurofa me pacho wana wan kra kwa so me tag dance ubenya maafi macro car fubi usu besi waso ame post office dia watia mi afro kwanta wo fori kroma na ga dance ubenya maafi macro car wa na ga dance awra ga dance abuwa ga dance ubenya maafi macro car fubi wo na usu besi waso ame post office dia watia mi asquare mampon asquare mampon me pacho pa koso asquare mampon pa koso asquare mampon bra abuabo traffic light abuabo filling station ho ubenya maazi macro car airport runabout kenya se abrem antoa kenya se abrem antoa wana wakwai da kenya se abrem antoa me patro munye na airport runabout ubenya maazi macro car detam sukrofrum yenya aso yenya aso me patro plaza dance maazi macro car benya bi Crop from traffic light, mazi macro car, ubenyabi. Me pacho wana wafa de mamponting. Konani aguna. Asante mampon atebu. Me pacho asante mampon jira atebu. Me pacho wana wadumanafu. Wana wadumanafu. Omunye na mamponti abrade. Omunye na fadi mamponti etimeti masi.
1: Mamponti Korea.
0: Yes, mamponti Korea. Ene yon mamponti su Israel. Ene yon mamponti US. Se mamponti wana miyirifi.
1: Oh, sir.
0: Mamponti wana miyirifi.
1: Okay.
0: Ona me yiri firi me yere wofa ene eja ase
1: yiri papa su firi ho
0: o yiri papa firi ho e sofo sofo
1: imi tu ene wetie bawo sa na otie
0: me yere wofa ene eja ase
1: na ni msi papa ho raba o
0: mi di wachi
1: number ni 02
0: number ni ese omo o sofo sofo omo omo ma ponte ku aso no pankro no bonsu
1: eno besi
0: eno besi
1: mamponte fade
0: etimati
1: masi
0: kodia asilia sakwa no su nyana omo mra pankro no bonsu
1: eno free santi mampon
0: yes
1: nya mesi bonsu
0: o kwai na santi mampon kwa so e ma ho
1: omo do mi jina pankrono
0: bonsuoma
1: meti ayi hoyet pankrono
0: bonsuoma
1: obinyaka
0: taxi na sisi wono
1: edomba street
0: okwa wa onka so parko kwa space
1: dia
0: one dia obesi mpatase e filling station ani bonsuono eya walkekewo
1: na dentem
0: one yato ene shantem etu jina filling station wa tsadi ojina bonsuomo
1: okay
0: ene obi tie mi fira tonsu esereso aputuja lake kwa no so adija omunye na high school junction
1: osio
0: obenya maazi macro car no aba be si show am post office
1: okay.
0: Osia omusa obi aso opa no manje taxi ba bi ejirejira ya bechire no ofo no manje taxi a oba mi ho street osio besi mpatase bonsuom osi bonsuom ano wa fremi adankwa me barekese kapro oshim amamfrum esuofia fufuofo nyina akawo
1: okay.
0: Pacho nketia kokoben munyina amodi sprinter ne na mpatase ebonsuom omo sprinter ne na mpatase ebonsuom busu besi mpatase ebonsuom obi tie mi firi obuase dunkwa ayamfre wona e wo manso kenia go manso kumpese manso datano manso keniago manso abore uduru puano krofrum the late ejase krum puano krofrum na ye friend untado na wo ba benina se na wo ba ania kwanta ajamasu pechi number 1 pechi number 2 ayin makokoben santasi bofu du trede coaching kransa munyina sofo la kedetia ba bi adabo ubenya ka sofo la ubenya ka kedetia ubenya ka wono so a ofiri tepa gosho tepa boss kunsu man kran so ba bia de kwa so de patcho so fola benya mazi makro ka me number ni me bia phone lines na to framenia ni komo framenia cheche komo me number ni 0243 88 77 84 0243 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 na peke course no ye ntia dance yi mra
4: obanye ho te sey ko ho te sey ya be ya do mo me ho ye o e dia na o ba fi ase wo nyame na mo so fo solo so amane si wa wa bra bo ma e ye o wa ne be ba fi ha ye mo wa ne se me ya re na me de bai se me ba na o so fo solo anwe abo ame asa me ade me ba ye no so se be me hwintam se mo a me de bai me ye o hine wo mikrom e be ma anka se me ye o hine
5: o ba ye
4: me ba ma anka se me yo hene
5: oba ma nemu no anka se yo
4: ya me ba o so fu solo o ma anka se me yo hene de me ka se me yare e me ba ji yare sa na wono wa tun su mu na yi kire ne se obisa am se me ye o hene na am se hane obisa mi din mi bo mi din o se we din na di bi ka ho bi o se na wu su o se o di bi ka ho bi o se ampa e no kure e frem na na o wu su ansa okumanini asa jedu okumanini enti mekae no e okae na ye monwa pa so ohun kae enti na dawruma ya mede bae na yare no esre no onsa me yare eto so bi o ma hode no e wo fom omo wa me se ma hode betumi akoso na masasi nso a obi pese o kinchi me sa gifri me sa mu dawruma omo wa me ma me sanka masasi
5: na na me pacho o me sire wa ne die mu se wase mu sa ya wote se me kanu wa fidie no so se me di shunshu na ye adwuma ya na ho ne se agoro bi na me idi ana
4: o me hu se ni awoka ye no kure eti no wa radio so se titru kura mba se me si ma ya si me yare ye ni me sisi aka so obi ya ni o yare sisi yade ana ni yade bi wona se o mra na o ba wo be bo mpa ya ma no me ba ye so ampa yade na awoka no ye me kan ye no e pepepe na mika na ni aman kampo no a ye mo nwane se banka se me ohene enso osofu solo wo kan se me ohene jitu se ampa me ohene se me se bi o metima ko nwam a me pani fo twa mo hia obi ba mani mpo a wo rompa bo anse na obechia edi o kan na ye mo nwapa so wo kama behunta sam akire me so solo o yo obi a wo hunade pa wo hunade
5: papa nana se sofu solo yo bi ona de en monyam ko enkamo otumfo enkomo otumfo nyankopo sabia ya me kase me tishunshu me dwaso na yesunshu
0: osofu sofu so ati asama panyire kan
1: yeah
0: oba no wa pakere ka oba
1: e kwere wa wieka esa ni din ya mobi
0: eh ai o se eya me wawa ne nkunya din a etal e sada ke mo mesi oba me catch e your Wednesday in bible
1: yeah
0: and oba na me catch say open in paper cho sorry o sorry na me catch say yade na di odi aba me ho ya fa to jin but me ho asase a obi ni oje apere apere na me ho say wa bo dwa say na obo nkum so yade chini yesisi ahemfo bi so na oni fan so enipa etete wo na wa gasa mu ni pa ba ye kotokoto o catch am say penny ya mi enu ni kure ni ya mai he ni me se ona ba wu kwa da mpa bo ye enu masamo asom sa for median si wa so fi o me nka so ka se mere bi mami root
1: yeah
0: mami root bu sa sa na solo yi kura no
1: solo
0: yi wo free ni so se dia ba bi a wa wura no emu odu asofo obi pe bibi atie wo na so me se me bia phone lines na tum and now no pay me here will be our yabi be any me here will be a yadia we are bear my make us a prostrate yadia I do bear my fa what don't so I would tell what don't so I would pray yeah the robber that's all bear my mom
1: so good
0: obi jun so gun obi baban chaso ba ma bi utimi se onam kura na na ne ho ye nyanya wa chase jun so na ba ohun me ka wa hini bi so ono so bai ono so ba me nchen eye eda juada oba wo se papa a day me sore jun so 20 times a day
1: a day
0: a day o sore jun so 20 times so zafu ba bi onya me de ye kono ano odin se say I am for the urade adom ahemfo awurade adom omo nyina ade omo ni kire mu anoma anje patase wo yo hene wo ti akonya kase yim nana e patoti wo dia wo ba ntutuntuma wo ba ntutuntuma ade pake wo kase baby na fafom na bra wo ba duru wo anoma nya wo na abeka so yo o se sofu so me ba ma anka same yo su su me na wo ne so no ana da na di kofa na nkonya din ana na ma ne bo na nkonya din me number ni 0242 22 subs of mama pick a course
1: okay
0: time na aka ni nyina mama fa ni nyina fa course
1: okay
0: me pick a course me pa cho wo ba fi di ni so adum radio no dumo no number ni 0242 22 22 88 17 17 from na bra so ye ni nkomo 0242 22 22 88 17 0242 22 22 88 17 and I'm 0246 0246 19 11 11 36 36 0246 0246 19 11 11 36 hello
6: hello
0: open yet to say
6: atum
0: pacho ka safre he
6: pacho esre so
0: kan esre so
1: esre so
0: mesram pa body ama mesram eja se o mpega o nyina ba bi ah open yet radi so sumo ka tra me se mesra de ama o kire ye hwan
6: pacho amia
0: ayawa ah ano probet ni aba mi yedi nkomo ofisa urade ka tra mi se me ma o ai bi na fa ye adwuma mi ye bi di adwuma na wo ye
6: e ba jo le das me pese me ba wo ache ba e ya be bi ya be bu me le de ma bu mi ti se me ba o
0: o ya di aba adwuma
6: ba je no e bi na me ye
0: o si anu abi me si urade sunsun se me ma o ai me kire wade na wo so de ya mi ye ye bi ano pe gai no ye bia na bra wate me number ni 0242 0242 22 88 17 17 and I'm 0246 19 11 36 hello
7: hello
0: hello
7: hello
0: and that your voice my voice no form the be a woman o ka sa fre he kona
1: kona
7: kona
0: kona anopedia na wo nso de nam awurade sunsun bo ka kire me se me nyon sam sika eyi emfa ma wo sika sam te sen wo sika sam te sen mentie wo
7: ane
0: anopedia ide wo ye bia fo ka bra besi pankro no bonsuo wo benya taxi wo bonsuo mo ba akoko space fubi katra driver ni so obesi mpatase filling station wo ote mehwe wani ma no pay number ni 0246 0246 19 19 11 11 36 obi abaso hello ete se o opani
8: jowo ko
0: pato ka sa fe he
8: kumase
0: kumase so emu he na wo
8: kumase kumase
0: opani bompaye fa usisi ene obema shunshu meuse ya di yadie etu usisi ene obema emfri nyame jaidia uye biya anope jaidia uye biya fuka bila besi sofolae ubenye mazi makro kaa usofolae fubi ne bila sorry fiyono bila besi shuami post office usi shuami post office abisa ubiya se upa anomanje taxi ni bebiye jine jina ya chrewa fubi katila driver niso besi mpatasiye bonshu mwate Bra na menya dia for sisi no be ma homa wate.
8: Katomato.
0: Ewrade fa me coming sir. My number ni 0246 0246 19 19 11 11 36 and I'm 0246 0246 19 19 11 11 36 the flash 0246 0246 19 19 11 11 36 Obi abaso ayam fa ni free ah. Hello.
9: Hello Pacho, good morning.
0: Good morning Mira na Pacho ka se free he.
9: Pacho me kasa firi ejusu bonyiri.
0: Ejusu bonyiri. Opanyi na dan na watena ma niamen nyina aye basa wo life yi. Eniamam te sei.
9: Pacho eniamam nkoye.
0: Eniamam nkoye, mesra osa no pei. Wan kasa pe enche me boba de ni bi. Foka abra besi tag junction. Ubenya maazi makro ka wo. Fubi usu besi shuwa mi post office. Yesi upe busa kwada na panyi wo shuwa mi post office se me pano manje taxi ni bi. ofu bi akacha driver ni se obesi mpatase e bonsuo mu bra no pe me fa ntene ni ngina de bible se ntene yira de da ye di gufo mtietia so mfaso obi ani so bra na me fa ntene no anya de mfa ma me ma 14 days tie ni ye makan wo radio so me se me ma 14 days se urade nyankopo tia se obeda ni ni yemum ama wate
10: Metro
0: when you man of pay. My number is 0243
10: 0243
0: Obiabaso. Hello. Good morning.
10: Good morning.
0: Me run patcho ka safe. Kota safre bua kwa makru. Me wuru nsuruma a emu apai enso. Na urade so nsum sa me mfa nsuruma nso no. Enya de, oh my God, olai no dum radio no. Dum radio no. Hello.
10: 0242
0: 22 22 88 88 17 17 0242 0242 22

etimi akoye de mebeda yamfa sida enfoma nyume kwa na no pe no mugira yete etijina pa na agude mu nsem na wonso wonse etimi aka makato se ade ahunya pa ya pomden woso de anopa na wapeja wonsa peja na na wawo subodi na hwe se niamma ye okay a yakoba niamma nkoye de edupe wa dwama so a mekamfo ediamma no ano ye foma tro limited womo no mri se no pa we edi aba aye kama pa ebwa emene pedwane enya hoode ye pa womo edi limited se de aba ye malaria dro ano ana ebwa me yakutia e made de amwa ni nyina enti wo pe made de adu tetawe pa de a aye limited se sansa temita ene lumi fantwe ne womo nti ebwa kutia e made de amwa wa ni ye wono so special enkoda na enom tablet no aye pay for de ano wa mansa account de womo di baby vite drops ene shop enso aba ene ye mofra enso edwo no mofra to de kene no ebwa ma abofra bi anyine fam abofra ni timi nyine ye na poso ya tenten kaba ama tese wonso wo for de niam ekoye edimanti ena no pe wo pe dupa edi ama band ya enom aye ba baby vite aye drops ene ne shop eno ana be come for them ene wati womo di nuro george enso aba ene ye di two pains ase oya obi ano wo bezo otu ase ene ne edi two oya onyina ase ena me ja clofinac ene enura wo do eno so ebo ama oya ase etu ana omo di aye nti aye ano ama ansa account de ye woni hunt gel ye woni eye gel el ho diabetes bia na ye aduma de fast sense abo de ne keke aye di so 30 minutes awon di na ba de ma nyina so ekoye di ama wo mata ruba afi omo di buy globin shop ene ne capsule so aba na ene ye pain for tonic ene vitamin b12 ewom afi folic acid ene iron asemuma nti obi a wontimi na ebeboa na siesie ni nyina de aba afi obi a akoma bon tentem afi wo me kra yesu so kame asa no kra wo tibre ewo ni pedianim wani so nyina ye otum afi wo skin no hu de we asi ekọ wontimi sa skin ene asesa eba no se do ebeboa de buy globin shop eno ana be kama e de ame ni pedianom ene we to omo di trazo 400 e de aba yesu so no tata hwe makato se the family dilemma e trazo 400 suspension ye de banko da tablet ni pay for na enom ente abusua ni nyina no monso munchi bi ene no so emoma ene manya kama from a total limited omo ana kwakofa se no power e di aba ene wetu omo ni valuvage uk limited akambo akunchi na nua wodo makomako and claudia bedjoman so ene na ba ba bua mata se ahode na ba wo mo di valuvage valuman e di aba ye meme dro e bua be me bia mata se wo ye pe memo ene wetu wo pese wo yon pese ma wo mo di valuvage valuman e di aba ene no ba bia me bua mata se ba wo ma yosem na wie pe pa ene wetu omo di valuvage eye beauty plus e di aba me fa na ho fa to aso ene bua ama skin ni pedia ni koye pa ene wetu omo di valuvage eye osu life so ba ene na e bua mata se wo no pe ba dwuma ni nyina aye di ama me no pe mu tutu me ene awoya ba nsuo tutu e wo be so no pe mu nyina aye ya ba sa wo nya do pa we bia be bua ye pa ene wetu omo di omega 3 fish oil e di aba omega 3 fish oil no ene na e bua ye but eye di ma oba wo yo ade se wo ye pim for oba pim for dia e be bua ye pa ene e be bua mata se akoda no da e from no eti me develop ya akoda no be kama ene obe pie kala pa we dia pa akoda no e de be pa bo ntanya sem kotwa afi so ankra kra wo bia betimi anom bi na tese do eti me ya kama e de ma we ye do pa e ade se from a total limited wo mni follow va uk limited akwakofa e de aba mo di axo flux plus e de aba ene be bua e be ye wintiri nim nyina aduma ama wintiri na nya ahoden entiri na mu be bia bia kama na no so eti me bua fe wo mni follow va platinum plus e de aba ene ye fo uti wi ne us ana fe us ke no wo mni follow va immune life nso aba ene ye immune system booster ana fe follow va milk care ye ma me na ma du mu mo no possible so no we ye do me come for e de aba me no ene be bua ye pa ma tese ene so ene ma ko ye de ma follow va and you pay another formatters in you pay who call a pharmacy and the drug shop be our sabe count there no me sabe to me no me think come hour so I 0561 0886666 na sir 0561 0886663 na what many and the power so anonum be here pa

0: Have you had to say?
1: Yeah, me I do.
0: Oh, what's the HS and your my ye?
1: Sure.
0: Ebi eba clinic to say.
1: Nyamia do me say Dr. Okasua.
0: Dr. Okasua.
1: Ah, Kasua Minilium.
0: Oh wow.
1: At that the last stop.
0: Hey, wow.
1: Ah.
0: Now we need to come on your name with you.
1: Yeah. And now we can go for
0: home. Let's say we or catch your sober co angel.
1: Yeah. Ah, no, Jina.
0: We need to meet that so then they don't
1: catch
0: me now. Kase wakwa ba no kase TV say ni pe ba ye say obe kwa.
1: Ah, na mi bise bise.
0: Ah yes, na mi ya.
1: Yeah, na
0: mi. Kwa ofe ma kan se mi bi. Se bi be je dro bi se mpese me kala
1: ma. Ah, ya na mi je me tie me pe inquiry se fu.
0: Je inquiry is now ya na mi jina so di.
1: Oh, I see. That's fine.
0: Hello. Hey, doctor Everton.
1: Ono tell
0: me. Ono se
1: Anzu jina anzu. Hey, ebi is anote.
0: Imagine atum de bi. Ndu edupa ye. So bi di obi ya de pa. So bona
1: ba. Eh, ze do kasoa. Kasoa minilium. Ada de last stop.
0: Come on, mudi.
1: Oh.
0: Ba me hun se ma mbe mana ye me ya.
1: Is that one we know jina anzu da den? Is that obi anzu bi kan was.
0: Na na mate say.
1: Nyankopan de mo.
0: Nsu ne tuto.
1: Mm, ewi ma ye nwunu.
0: Ti obi ya drive ni, obi ho na ni. Ewo problema
1: ebe hanepa anze ensuo muna na ewiemu yekusu aya na se bone sane mane bete so wanini heda nhuna de ya automatically be cause accident enti sabre na nka be stress a driver for no isusu nyi yehuni de bia mitime koba o awia ne wo mani kra na mitime manage koba ba ewiemu yesei no a a bonus that is a ban no pa betimi aba ekwa nwumre betimi aba ewi akra mu na abun se na ewi ma yekusu e ba sa wuntumi a mesre se ya na ye ji ehu didodo o metimi akwa me da kopa bo se na akwa ye oda bone wan kasa na wo ye driver ni na wo drive passengers no hu hia ma wo busua because anya she no wo be wa busua wo family nikla wan bi a o ma wo yiri no mu wo ho no ma wo se wo ma wo mu bibi when set me so omo so ndi so wo shire won kwa be ya me ya omo so omo tika ni mu na do omo ko no omo so so omo nyina wa abusua a emu bia no mo ho kan abusua na shire ade obi ho abusua ni nyina ni da so no no nti me sa driver for no so wo ha wo ani ni so a sa bere se ya ye wo mu se yi no ya na accident ta increase pa nyini nyina na se bi se bia na yesu nsu mu ni ama ana ye mistake bi bi ho no ma onim pa obi o ya rebi anim ni ha nipadua no bi o nipa bi o wasase so ya bi onimpa onimso ya re yeah onimpa ba ya na obu na niguso because da bi otimi kwaba nto nimse no ano no nti e besene sesa blessed e die yesusu nyi yehuni na momra ye bi heba edro na nya ade anenom ye den anya shade channel po bi edidi nti aduane wudi na ade bi afa na wudi kwa benya na ye woni ni so adwuma
0: yen hwe hin na kumase e behu e bi heba clinic any other brand na mes na fe min via se mbi sa questions na
1: okay ebi e heba ye wo kumase kwada so adwena se market na chiwa ene ye wo kumase kwada so adwena se market na chiwa ene ye wo aye bo adwuma sa na wo kodoma hin kro nso aye wo apie ku bi coastal brand adwum ene so so ho ani ebutu aye bo adwuma wo ho en se de eje ko eje bo eje nya bedu atadwen kan fo na tede nti mam wo eastern region central region volta region Greater Accra nyina no Kasua Millennium adade last stop eho nso so na ABA heba sisi yakwako bibi wo ha me ne ukase doctor wo no ma oya ogia ya resadi mu edin papa papa ye numbers ye di adwuma ye mensa three pe ena ye yizu nti anye hwe kwa ne tromu tu fato ho oba na wo freye eye
0: 0541 0541 56 56 51 59 59 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and I said 0531 0531 78 78 06 06 51 51 0531 0531 78 78 06 06 51 51
1: you're telling us on here 0508 2812 1261 0508 2812 1261
0: ni nyina ye WhatsApp nso a opiso ye audios awu dro bi ana na ye chat e kwan
1: da ho eni ya
0: de ya de din ne Bible class ni pedua no eni ni ye ni
1: yeah
0: na se weni duma abrabo nyina si
1: ani da so asa
0: kwan ben so na ebie ba clinic ufa so ebo ase ni ni yade ani yade ben pote na musa ani mse ni ni wo yade bebre e banka kanka do anwa da ku tim
1: ne no anu no
0: yade yi ni yade ben na musa ena dene kofe ni yade ni ba mbuti mietuefu.
1: Okay, ya dasa papa. ABA Herbal Clinic. Yare ne de yesa ni yare no yesa etu ase ekwae kwensanso so emabiem. Ni yare yesa ye glaucoma anase ete. Ete aba wani ni so, epie wani ni mo, esi wani ni su o, ena opese ekwae. Oba ABA Herbal ebehye etu ase de amawo. Ama wadrua ebe yi eteni nyina firi wani ni so. Sanso so na glaucoma na ye hintefraye no na eba emo ye nkaye da krope obeda be sori no na wani na fra ne ho ho pa ne ho ahomete pa enya simple santi mesro so you obi a glaucoma e na e hawo a eno so so ba ye hye ne etu ase a ensanso so emabiem glaucoma ye hintefraye no e ya na timi besie ye ebi ho ma betimi no aba betena kra emfie num ne echire ebi nu aba betene mfie du ni akire da krope na de wato dem da krope na wukane anadum wukane adum afia wunhuna de biem eno na ne anwumre ya me ne wa hie me kan kire wo se mesrew bo ho modin na bra ABA Herbal susuji hu di se de me di kan kan ye no se de be ya ani yare no enkofo ye ne mfa no se de wato dem wunhuna de biem na emom glaucoma ne de ya na kofa ba pa ne de ebi oho no ma wo ho pa wo be hu ni se bia wuti fa ne ya wo ya oh eno ne be mo wo hu ni susu ye bi se bia wo ye nya glaucoma yare ni bi ebi oho no ma wo ho no ma bo nsu woni ni su yo